Sari, diri, sari, sari, sari, da, bai, da, bama, gari, gama, ba, da, li, sa, gari, ma, gari, sa, da, bama, gama, ba, da, li, sa, li,